0: मैं प्रजा मै सूर्यो राजो ददातो
1: अपैतु मृत्युरमृतम् न आगन् वैवस्वतो नो अभयम् कृणोतु
0: मनस्पतेरिवाभिनशीयताम् रेस च तान्नश्च चेपतेः
1: परम् मृत्यो अनुपरेहि

0: जरामसेमहे
1: अमुत्रभूजा ददगद्यमस्य बृहस्पते अभिशस्ते रमुञ्जः
0: अद्यौहतामश्विना मृत्युमस्मादेवानामग्रेभिषजाचचेभिः
1: हरिगुं हरन्त

0: सहस्रधारो अक्षितः
1: वामे अस्तु धान्यगुं सहस्रधारमक्षितम्
0: धनधान्यै स्वाहा
1: भूता प्रचरन्ति जिवानः सम्बलिमिच्छन्तो विदुदस्य प्रेत्याः
0: एभ्यो बलिं पुष्टिकामोहरामिमयि पुष्टिं पुष्टिपदि

0: मस्तक ज्या ठिकाणी तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोनी, तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोनी।
1: थैंक यू स्वामी।
2: भ्राता, किं नास्ति एतत् विचित्रम् यत् वयं सर्वे स्वामिनः दिव्याश्रये उपस्थितः स्मः?
3: अतः किं भ्राता, प्रेमावृतः स्वामी अस्मान् वृन्दावनतः आहूय अस्माकं हृदये स्थितं कृतज्ञतां समर्पयितुम् अनुमतिम् अपि दत्तवान्।
2: स्वामिनः अस्मभ्यं यद्यत् कृतं तज्जन्मसहस्रैः नीत्वा अपि प्रतिदातुं न शक्नुमः।
3: हे प्रभो, विम्लान्नः मुकुलः इव बालसमये एव भवान् अस्मान् सर्वान् तव पादारविन्दे आनीतवान्।
2: प्रति आपदे तव करावलम्बम् सत्कटाक्षञ्च सन्दृश्य अस्मान् उद्धारितवान्।
3: तव प्रेमधारा कृपा रश्मिः च सम्प्राप्य अद्य वयम् तव उपवने वृन्दावने विकसित कुसुम वृन्दम् इव तिष्ठामः।
2: हृदये च अस्माकम् एकैव प्रार्थना, हे प्रभो, तव असीमित प्रेम सन्देशम् प्रसारयितुम् यन्त्रयोग्याः अस्मान् कारय, तत् अस्माकम् जीवनानि तव स्पर्शयोग्यानि भवेयुः।
3: हे प्रभो, वयम् सदा भवत्सकाशे आनन्द शशाङ्कस्य तारैव संयोगः प्राप्नुमः इत्यस्माकम् प्रार्थना।
2: स्वामी, तव सन्निधिम् आश्रयामः।
3: तव पादाम्बुजे भक्तिमेव देहि, त्वमेव अस्माकम् जीवनस्य परमाधारः।